0: Pilipinas, maajong buntag Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa ikilaham nga tulamanon matag buntag ang inyong alagad. Miyerkules, petsa 20, bulan sa Mayo. Atong mainiton nga panimbaya kaninyong mga suki na itong tigpaminaw din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, mga suki sa atong mga kalungsuran. Labi na diyas itong mahal nga lungsod sa Laway o katong mga dapit nga nagpiesta karong adlawa, mga kaigsuunan. Happy Fiesta. Ingun man maayong buntag sa mga nagpaminaw na ito karon, naglantaw na ito, pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ang uban mga kaigsuunan sa DYRD YouTube. Salamat kaayo sa inyong pag-like o pag-share. O ingun man maayong buntag sa mga nagtanaw na ito sa mga cable networks ning ato ang lalawigang bulanon. Ato mga panghinaot ang tananing adlaw Miyerkules nasa kalagsik sa panglawas ug positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot makahimo og mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bungbulyeser, makiguban ka ninyo. O sa kanunay, bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ganinyo sa inyong makugihon kayo ng pag-report sa mga pangitabo sa atong katilimang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: May muntag din na sa Kalapi, no? May muntag sa inyohang abtik nga mayor din na sa Kalapi. Og sa inyohang mga katawhan diya sa Kalapi.
1: Lungsod sa Kalapi.
0: Lungsod sa Kalapi. Prag-receive kayo ang inyong lungsod. Unya, nindot kayo tanahon. Og ito akas ibabaw sa Kalapi, bro. Murag dool na kayo ng Cebu. Tanahon ni mo.
1: Murag na. Murag makauhat na.
0: Makauhat na.
1: Murag makauhat
0: na. Nindot kayo ang scenic spots din na sa Kalapi. So, wala naman tayo oras, bro.
1: Wala naman tayo oras, bro.
0: Mingon na lang ko nga dagang salamat sa inyong pagsubay ninyo ng itong programa. Pagpakabana Bulanon sa kanunay. Mingon ko nga maayong buntag. Og Abante Bohol.
1: Dagan salamat sa mga igala sa inyong pagsunod ni ining Mount Lumanon nga inyong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11 antak na sa sayong kaudton. Sa ngalan sa akong kauban dire ug sa ngalan sab sa provincial government pinanguluhan ni Gobernador Ares Aumentado ug sa ngalan sab sa paimo uban kanato ning maong programa mga kaigsoonan si Attorney Pilipina Asoy Piolio ug si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa Master Control Cyrus Libairos ug Engineer Kagawa Jerry Cahis kauban namo mga kaigsoonan ug diri sa video si Jerry Kihok. Ako si Lolo Itutas, hinumdumi, pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may buntag kaninyong tanan.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

gitanyag sa Departamento sa Patigayon ug Industriya o Department of Trade and Industry, Bohol. Kining tulumanon, negosyo ug konsumerismo, usa ka programa nga maghatod og nagkadaiyang impormasyon kabahin sa Patigayon nga may kalabtanan ang mga micro, small and medium enterprises ug kasayuran kabahin sa katungod ug responsibilidad sa mga konsumidor. Pagtubag sa reklamo batok sa mapahimuslan ng negosyante o guban pang serbisyo ng maong ahensya sa gobyerno. Negosyo o konsumerismo sa DTI Bohol. O karon, ani ang inyong makauban sa kahanginan.

0: responsible.
1: Ang mga kanal nga naa sa aton kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation. Bye.

0: Oras sa DYD Worldwide ang radio sa katawahan alas 12:13.
1: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalaw may nga unto kini si Ray Tutas ang maghatod ninyo sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa untong nga tutok kini adlaw karon nga Miyerkules Mayo 2025. Ako ang maghatod ninyo sa mga balita dinhi sa tung dapit sa kauluhan og sa gawas. Kauban sa Technical Department karon sa mga uluhang tudling sa tung mga balita. Una din sa itong dapit, magnitude 2.0 nga linog, natala kaganin ang buntag sa lungsod sa Batuan o Katigbian. Samtang 4.8 magnitude nga linog, usab, maigo dito sa Surigao del Norte. Duha kaginudahang drug pusher na sikop samtang kapin. 147 mil nga balor sa Cebu. Nasakmed sa bypass operation kagabi diya sa barangay Tip-Tip. Sa kauluhan, House Prosecution Panel, masaligon nga dunay ligong ebidensya para i-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa gawas, nabalaka ang World Health Organization sa paspas nga pagkuyanap sa Ebola virus. Mga mga higalang ato mga uluhan ang mga detalye ninyo o mga balita, human lang sa pinundum gikan sa Alturas Group of Companies.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Adlaw karon mga higala nga Miyerkules bisan 20 nining bulan sa Mayo atong mainitong nga pagkaon ba yan kaninyong tanang mga suki nato mga kasangkay nga naminaw nining atong tulmanon atong mga kaigsuonan dinhi sa atong bayan sa Tagbilaran atong mga suki sa atong mga kalungsuran labi na diha sa atong mahal nga lungsod Juluay. Kamusta atong 24 ka mga kabaranggayan? Kamusta atong mga online listeners and viewers atong mga panginaot ang pananasa ka Piskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kaninyong tanan, welcome sa atong tulumanon. Litania sa Ala Una. Impeachment trial batok ni BP Sara nagsugod na. Unsa kahay mga itabuan nga resulta.
1: Bali nga, di YRD kanunay.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga, o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center. Nahimutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Muli mga kagalaw, mga kapatid, sa pagparayon sa atong talamanon, sa ganalang sa itong partner sa pagkasa mga sponsors, kinigihapon ni Gala sa kahanginan, Bumbul, user, magpasalamat ka ninyong tanan, hangturo ba, dinigihapon sa inyong suking na istasyon, ang numero uno, TYRD, salamat sa Diyos, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kini si TRDS.

0: kalahati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD. Daghang salamat.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil, haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Sa natang sa gugma, masukod ang tinuod nga pagbati sa panahon sa mga trials ate. Kitang tanan lang andoy nga unta, makaplaga nato ang tinuod nga gugma. Nga bisan unsa man ang pagsuway, magpabilin ang tao nga atong gipili sa atong kiliran. Naaghat ko sa pagpadangat niya akong suwat kasinatian sa kinabuhi. Pamasin makahatag kinig pagtulunan sa mga suking tigpaminaw o viewers sa imong programa. Ilabi na sa mga babae nga nangandoy, nga makabaton o forever ate. Dagan kayitag mga madungog nga istorya bahin sa gugma. Na ay uban nga malipayon ang ilahang ending. Apanaos ay puno sa mga kasakit o panglimbong. Ang gugmang dili tinuod o sa kalabing sakit nga kasinatian nga mahimong maagian sa usaka tawo ate. Lisod dawaton nga ang tao nga imong gihigugma o gisandigan, wala di ay tinuod nga pagbati para nimo. Todi ay ako si Ayen, 38 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa probensya sa Bohol. Usar ako kaordinaryo nga babay. Simple lang ang akong pangandoy, ang makabaton o malipayon o malinaon nga kinabuhi ate. Apan ang tao nga akong gipili nga mamahimong kapikas, wala mi nagrasyahan o maayong kinabuhi sa akong pamilya. Sa laktod kabos lamang mi ate. Apan taliwalan ini, wa namo gibaso lang among ginikanan sa among kahimtang. Pito kami nga managsuon o ikaluyan sa Ginoo, wala man mi tanan nakatapos sa college apan wa mi napulan sa pagpaningkamot. Wala may nadato namong managsuon apan haruhay ang kinabuhi sa akong mga igsuon. Napaeskwela nila ilang mga anak, napakaon nila og napadako og tarong. Gani na anak ko yung mga pag-umangkon ng mga professionals ate. Successful sa gipili nilang mga career. Ako ang kamanghuran nga anak ate. Sa tinuod lang, daghan kog struggle sa kinabuhi. Nagsugod kini sa dihang nagkarelasyon mi ni Miguel. Si Miguel ang ako ikaduha nga uyab ate. Layo ra kay siya sa una nakong hinigugma. Kay sobra man kay siya ka, mapinanggaon ka nako. Sa sinugdanan, murag perpekto ang tanan. Puno sa sweet nga mga pulong, mga saad o mga paningkamot aron mapakita niya kung unsa ko kaimportante sa iyang kinabuhi. Matod pa gani nga, usahay, tungkol sa sobra na akong pagsalig o paghigugma, wala na nakita ang mga sayop o mga timailhan nga bakak na di ay ang tanan. Grade 11 me, sa dihang nagkarelasyon ni Miguel. Buutan siya, mapinanggaon nga rikan ako. Hinungdan, nga nahigugma ko pag-ayaw nga tukin niya. Dili lang siya basta boyfriend alang kanako. Siya nga akong protector, inspirasyon. Sa tinuod lang, maayo kaayo siya kanako ate. Sa laktod. Kaniya na nagtuyok ang akong kalibutan. Pag humana mo sa grade 12, gusto sa akong pamilya nga mapadayon ko sa college. Ilabi na nga ang akong maigsuon, gusto nga tabangan ko nila nga makahumangad sa college. Excited ko nga may balita kang Miguel. Apan, naguol siya. Iya kong ikumbinsi nga dili na lang maeskwela. Mahadlo ko na siya nga makakita kong lain. Kung maeskwela na ko sa syudad, magminyo na lang ko na mi ate. Magtinabangay nga abdon ang among mga damgo. Muasin sir, good kuno gihapon mi. Tungod sa gugma akong gisakripisyo ang pangandoy sa akong pamilya para nako ate. Gisunod nako ang kagustuhan ni Miguel. Nasuko sila mamag papa. Ugang ako mga magulang. Apan, nakipag-live-in ko kang Miguel. Nagpuyo mi sa ilang balay. Kauban iyang pamilya. Kabagulangan si Miguel ate, siya ang katabang sa inginikanan sa ilahang panginabuhian. Busa sa dihang nag-ipon mi, obligado na usab ko sa iyang pamilya. Samtang nanginabuhi mi, among gipeskwela ang iyang mga manghod.
Tuod man sa pagpanglabay sa panahon ate, nakabato namig mga anak. Padayon gihapon namong gipa-eskwela ang iyang mga igsuon.

sa din nakagraduate na namo ang duha niya ka mga manghod. Gignan ako si Miguel nga sila na pod ang mogasto, among mga anak na sab, ang among atimanon. Kaya nga kadagko na ang mga bata. Apan, matod ni Miguel, dili ko na pwedeng di sila mutabang. Kami, dili pwedeng nga dili mutabang sa ilang pamilya. Ati R, walo katuig mi nga nag-ipon ni Miguel. Apan, wa pa siya'y gipromise nga kasal. Nag-ipon gihapon mi sa iyang gidikanan. Matagsultihan ako siya nga maglain na mi. Iya kong tubangon. Huwag pa ko na may saktong kapasidad para nga makabaton o kaugalingong balay. At yung dili niya prioridad. Kay matod niya, pwede ragibing mapuyo sa iyang ginikanan. Nga nung mamalhin mang kunumi nga, iyahamang kunong tingog ang nasa balay. At yung dili ko gusto samok. May oyon ko. Nga dito na lang sa gidbing mamuyo. Apandili sa yun ang kinabuhi nga mangipon ra ate. Ang ubang asawa makarelate ni Ana. Ilabi na nga di kit malikayan nga mabikil ka sa ugangan ni mong babay o sa akong mga bayaw nga babay. Nga kamira bagyod ang nagpahuman. Matod nila, entitled ra kuno kaayo ko, gabuot-buot kuno ko sa kumbana. Normal man tingali sa usak asawa ate. Nga halos si Miguel man ang tanan. Nga naman sila mga trabaho. Na nasla'y sakto panginabuhian. Bisan man lang og palit sudan or pambayad sa tubig or kuryente. Di man gihapon sila mohatag. But may pasabot na hangtod sa hangtod na lang gid mi nga di makatigom.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na sa Abdileng Editions, pagpanakuban ni atong tulumanon. Inyong tulumanon ang plastada first portion. Sa gihapon, inyong sulugon sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makiguban ninyo ni ining tunga stack na pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak na mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. O niya, maayong hapon, maayong pagpanikay-sikay. Sa tanang katawhang tagbilaranon, hinaot ang tanan, anaa kanunay sa kapiskay kabaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas dining orasas kahaponon. O niya, sa atong mga drivers, gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire, driver, legal o kolorom, maayong pagpaminaw, maayong hapon, amping sa kanunay. O niya, maayong pagpanikasikay diha nila ninong Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, og ni Agaw Lilo Yagaw. Kumusta ninyong tanan? Ni Inting Tari, ha? Maayong pagpanikasikay. O niya, ngadto ni Boss Willow Tan, ang akong amigo, idol, nga konsihal sa lungsod sa Luon, uban sa tibok niyang pamilya, maayong pagpaminaw. O niya, ni Sir Abraham Clarin, ang atong municipal administrator sa lungsod sa Sevilla. Maying hapon, Sir Ab. O niya, ngadto ni Mayor Emmanuel Junin Caberte. Maying hapon diha to kayo. Maayong pagpanikay sikay sa tanang katawhang Sevilla hanon. O niya, sa atong mga silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa atong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account nga nagtan-aw ni ining mga oras sa happy viewing, ma-happy listening. Ania, shout out ngadto ni Bus Ariel Handayan, kanunay naminaw nato nining tulumanong plastada. Sa kanunay ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, sila si Attorney Boymar, Attorney Duny Pequero, Attorney Check Baluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Hilin Tagod Cabatos, Attorney Elaine Zasales, og si Attorney John Michael Cagulada.

ang rice subsidy program para sa itong mga kaigsoonan nga direktamenteng apektado ni ining krisis nga atong gisagubang. Sa laing bahin, ang kagamhanan ni Governor Aris Omitado karong adlaw nagpahigayon dito sa Kapitolyo Provincial o Capacity Building for Barangay Officials para sa Food Security and Sufficiency Program kuyog ang OPA o OPV. Musalmot nini ang mga kung misalmot nini ang mga opisyalis gikan sa Albor, Baclayon o Kalape. O diya, laing kalambuan katikaran mga kaigsoonan ko. Laing 1,157 ka mga pamilya ang nakadawat og tag napulo ka kilong bugas sa lungsod sa Cortez. O diya, ni ay dakong kalambuan mga kaigsoonan ko dinhi sa atong lalawigan Bohol. Groundbreaking ceremony dito sa lungsod sa Panglao. Si Governor Aris Omitado misaksi karong adlaw dito sa Barangay Dulho, lungsod sa Panglao sa gihimo nga groundbreaking sa Grand Summit Bohol diin usa ka dakong lakang sa dugang kalambuan dinhi sa atong lalawigan. Dako kayo kini og kahulugan alang kanatong mga bulanon nga adunay umaabot nga bag-ong world class nga hotel nga magpalig-on sa atong turismo. Timaan usab kini sa pagsalig sa mga investor o kapitalista sa katahum og potensyal sa atong pinalanggang lalawigan. Labaw sa tanan kini magadala og mas daghang trabaho alang sa mga bulanon, dugang oportunidad sa atong lokal nga mga negosyo og mas kusog nga ekonomiya alang sa atong probinsya. Nagpasalamat si Governor Aris Omitado sa Robinson's Hotel and Resorts og Robinson's Land Corporation sa ilang pagsalig dinhi sa atong lalawigan. Kauban ni Governor Aris Omitado sa seremonya sila si Summit Chairman Emeritus James Go uban sa ilang mga kaubanan. Ang ilang proyekto o sa kadakong investment sa katawhan o sa kaugmaon sa atong lalawigan's Bohol. Uban usab ni Governor Aris Omitado nga mitambong sa maong dakong kalihukan si Panglao Mayor Boy Arcay, Provincial Administrator Aster Caverte, Bohol Provincial Tourism Office Head Ms. Joan Pinat, ang head sa atong BEDIPO nga si Ma'am Fe Dominici, si former Balilihan Mayor Purisa Viluso Chato, mga barangay official sa Dulho, pinagi sa pagpanguna ni Kapitan Roel Gimalan ug uban pang mga opisyalis. Sa kanunay, abante Bohol, abante Panglao. O niya, mga igsoon, ato sang taga at pagtagad, kining dakong kalambuan, no? Nga gihimo dito sa lungsod sa Panglao, kagitambungan sa atong amahan sa lalawigan, kining groundbreaking ceremony of Grand Summit Bohol dito sa Barangay Dulho. Kaniin, kini, usa kini ka dako kayong oportunidad. Sa giingon na ni Governor Aris, dako kayo kining oportunidad nga makatabang ka na itong mga bulanon, labi pa nga makahatag kini og dugang pagpangimpliyo, dugang pagtubo sa atong ekonomiya. Labaw sa tanan, usa kini kadakong timaan nga ang mga kapitalista, ang mga dagkong negosyante, mihatag yon sa ilang dili basta-basta nga pagsalig sa atong mga namunuan sa atong probinsya sa Bohol. Labi pa nga ang lalawigan na geopark na ang atong probinsya sa Bohol. Kadiin, ilado ang atong lalawigan sa tibuok kalibutan, gumikan sa katahum sa mga gasas kinaiyahan nga niya kanato ni ining mga panahon na. O hinungdan nga si Governor Aris Omitado, uban nila ni Vice Governor Nek Besas, mga sakop sa sangguniang panlalawigan, uban sa itong mga municipal officials, barangay officials, mga katawhang bulanon, nanawagan nga atong ampingan kining tanang gasa nga niya karon sa itong probinsya.

0: Kay dili tanang probinsya ang gihatagan sa Dios nga labing gamhanan ug susama ni ini nga grasya nga naa karon kanato nga maoy nakahatag og dakong garbo natong mga bulanon. So mo hinungdan nga ang amahan sa lalawigan Governor Aris Omitado kanunay nagatawag, nagahangyo sa katawhang bulanon sa atong mainiton nga kooperasyon, pagpakig-alayon, pagsunod sa tanan nga mga lagda aron maproteksyonan, maprotehian kining tanang mga gasa nga niag karon sa atong lalawigan. Kay kini mao kini ang atong puhunan dinhis atong lalawigan sa pagtawag, pag-agni sa mga daghang turistang lokal ug langyaw nga muanhi dinhis atong probinsya sa Bohol. Kay kun kining tanang mga gasa nga nia nato dinhi nga maoy numero unong puhunan ngano nga ang daghan nga mga dagkong kapitalista wa magduha-duha nga mibubo sa ilang mga kapital, mga puhunan, nagpabarog sa ilang mga dagkong mga negosyo dinhis atong lalawigan, gumika niining tanan nga mga gasa. Kay nasayod kining mga dagkong kapitalista nga nia ang daghang mga manindot nga talan-aon nga maoy kanunay gibisitahan, gidugok sa mga turistang lokal ug langyaw. Ug sa panahon nga nia sila dinhi nga naglibod suroy aron sa pagsudong, sa pag-experience niining mga manindot nga talan-aon, ila usab nga gi andaman og mga manindot nga mga hotels, mga restaurant ang mga bisita matag karon unya nga ni adinhi. So kung wala ning atong mga gasas kinaiyahan og dili nato ni ampingan, dili ta makig-alayon sa atong mga namunuan, dili nato ipatuman ang hustong lagda nga magproteher niining tanan nga mga grasya, unsa naman ang unyay kaugmaon sa atong lalawigan? Do you think nga naapay mo anhi nga mga turistang lokal og langyaw og kining tanang gasas kinayahan og ato ning abusuhan, ato ning pasagdan, ato ning dagbalan, dili nato panalipdan? Kining tanan mga hanaw gayod og alaot ang atong probinsyas Bohol. Kay musugot tag sa dili ang nakahatag og dakong dungog og dakong abot sa atong probinsyas Bohol, ang kalihukan sa turismo. Musugot tag sa dili ang dugukan sa atong ekonomiya, the backbone of our industry, way lain ang turismo. Mauni mga kaigsuunan ko nga sa way duha-duha ang mga kadagkuan sa Robinson's Corporation, ang Robinson's Land Corporation, way duha-duha nga niagyo din himi butang sa ilang dakong kapital ang Robinson's Hotel and Resorts o Robinson's Land Corporation. Nihimo niining dako kaayo nga proyekto nga anha nila pabaruga sa Barangay Dulho, lungsod sa Panglao. Tungod kay nasayod sila ilang nakita nga og maghisgot tag probinsyas Bohol, walay laing musantop dayon sa hunahuna sa mga turista. Muingon yun na dayon, adto tas Bohol, musuroy tas Chocolate Hills, adto ta mo pahulay, mo relax uban sa atong mga minahal sa kinabuhi, uban sa atong mga anak, adto ta sa limpyo kayong kadagatan nga atong kaliguan, ang puti kayong balas sa baybayon, ang limpyong kadagatan sa lungsod sa Panglao. Labi pa nga dinha sa lungsod sa Panglao, naa dinha ang 5 world-class dive site, mga kaigsuunan ko. Bisan sa mga panahon sa dito patas lungsod sa Panglao, nag-alagad isip municipal administrator ubanta sa pamunuan ni Mayor Nila Montero, ni Vice Mayor Ped Puertes, ni Mayor Ped Puertes, no? Niadtong mga panahon na ubanta nga nag-alagad sa katawhan, ubanta nga nagpatuman sa tanang lagda aron gyud kaprotehian ang mga gasas kinaiyahan nga naa dinhas lungsod sa Panglao. So mapasalamaton migdako sa katawhang Panglawanon nga niadtong among mga panahon, way duha-duha nga mihatag usab sa ilang suporta, o labi pa nga karong panahon na misamot ang pagtubo sa lungsod sa Panglao. So dako na kong garbo isip kanhi sulugoon sa maong lungsod. Ah, nga nining mga panahon na ang lungsod nga kanhi akong gialagaran ni anasay laing kahigayunan. Dakong grasya. Kini usa ka dakong dungog o garbo sa katawang panglawanon labi pas Barangay Dulho nga ni ana poy dako kayo nga establishmento nga patindugon din ha pinaagi sa Robinson's Hotel. Ha? Kining ilang dako kaayong edipisyo, no? Nga himuon nila. So dako sag kayo na kung kalipay nga niining panahon na, no? Duna nay bag-ong world class nga hotel nga mutindog din ha sa lungsod sa Panglao kay kini usa kini kadakong timaan nga magpalig-on sa atong turismo dinhis probinsyas Bohol. Mo hinungdan nga dako kayo ang kalipay ni Governor Aris Omintado. Ha? Nga ni akining maong proyekto sa Robinson's Land Corporation o sa Robinson's Hotel and Resort. No? Nga naaron din ha ilang ipahigayon. Kunya, labaw sa tanan, akong mainiton nga pag-congratulate ngadto sa LGU Panglao sa barangay official sa Tibuok, lungsod sa Panglao, nining dakong lain na sang dakong kadaugan nga miabot din ha sa atong lungsod. Labi pa, ha? Labi pa. Nga, as I recall, sa panahon ni Mayor Nila Montero, o niya ang Vice Mayor nitong panahon na, si Vice Mayor Ped Estokia Fertes, maupa ang nangulo sa konseho sa sangguniang bayan sa lungsod sa Panglao. Wa ko malimot nga dunay usa ka ordinansa nga giumol, gigama og tuyo sa itong mga magbabalaod dinha sa lungsod sa Panglao. Ang gitawag na itong Panglao First Policy. Kaling maong Panglao First Policy mga igsoon. Usa kini ka ordinansa nga giumol og tuyo sa itong mga sakop sa sangguniang bayan nga naghatag og dakong prioridad sa katawang panglawanon nga sa panahon nga dunay mga negosyo nga ablihan din ha. Priority yun ang katawang panglawanon. Ah, mauni nga niingon ko nga lain na sad ning dako kayong kadaugan sa katawang panglawanon. Tungod kay nasayod ko top priority nini ang mga lumulupyo ako mga igsoong panglawanon nga makahigayon pagpanarbaho pagpang-apply sa panahon nga mutindog na kining world class hotel dinha sa lungsod sa Panglao. So I hope ang pamunuan ni Mayor Boy Arcay, no, ang maong ordinansa mapatuman kini ang Panglao First Policy aron mahatagan og dakong kahigayonan ang atong mga constituente diha labi patong mga nang graduar, no, og hotel and restaurant management HRM, no, na daghan pa unsa paning mga bag-ong kurso nga related niining pagpanarbaho sa hotel and restaurant niining mga panahon na. So I hope, no, ngadto sa pamunuan ni Mayor Boy Arcay nga kanang Panglao First Policy mauni ang ipatuman kanunay aron paghatag og kahigayunan, paghatag og prioridad sa atong mga igsuong panglawanon nga makapanarbaho dinha sa mga dagkong resort labi pa ining gasingabot nga world class hotel dinha sa atong lungsod sa Panglao. So nining tanan nga mga panawagan o pagpasalamat ni Governor Aris Omintado, ato kining duyugan ang mga pagpaningkamot ni Governor Aris kay kining tanan para ragyod natong mga bulanon. Saksi tang tanan unsa ang gihimo karon sa pamunuan ni Governor Aris Omintado. Way hunong ang mga kalambuan katikaran nga miabot dinhis atong lalawigan tungod kini sa pagpanlimbasog pinaagi sa pagpanguna ni Governor Aris Omintado, kaabag niya si Vice Governor Nek Besas, mga sakop sa sangguniang panlalawigan, ang atong mga hipis sa nagkaraiyang buhatan sa Kapitolyo, naa ang atong mga LGUs nga maoy component sa atong probinsya, ug ang mga barangay mauni ang component sa matag lungsod ug dakbayan. So kinintanan, mamahimong sayon pinaagi sa atong makusganon nga pagtinambayayungay, pagpakigalayon sa atong mga namunuan, way lisod para natong mga bulanon. So nilintanan, balanse ang mga programa, proyekto o serbisyo nga gipatuman sa pamunuan ni Governor Ares Omintado, way lipod-lipod, way pili-pili, way pamulitika kining gihimo nga pagpangalagad sa pamunuan sa Omintado og besas mga kaigsuunan ko. O niya, nining tanan ng mga kalambuan katikaran nga atong nakita. Kitang tanan nakadungog, saksi, kung gaunsa ang atong amahan sa lalawigan uban sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Ang ilang mga pagpanimbasog para sa kayuhan atong katawhang bulanon. Unya, sayon-sayonon lang og daot, sayon-sayonon lang og bugal-bugal, sayon-sayonon lang og dagmal niining wa magpuyo sa probinsya sa Bohol tungod sa iyang kapildihan ni adtong nakalabayng piniliay sa 2025. Iyang binastuson si Governor Ares Omintado kining notorious fake news peddler nga disipulo ni Joseph Goebbels while lain si Willie Ramasola. Makapasangil sa pamunuan ni Governor Ares Omintado, mao kini mao kana. Wa tingali masayod ning disipulo ni Joseph Goebbels nga ang taong numero unong bakakon butbuton nga si Willie Ramasola ug unsay mga kayuhan nga miabot sa atong lalawigan Bohol bunga sa pagpaningkamot sa Omintado besas administration. Grabe, makapasangil left and right mga kaigsuunan ko. Mao ni akong kanunang ipahinumdom aning Willie Ramasola. Ayaw pagpanghilabot, labi pag mamersonal na ka. Ayaw pagpanghilabot sa kinabuhi sa uban. Kay kung imo rabang kinabuhi ang ilang hilabtan, mura rabang yung kag-irumbuang na magsigig paghot. Mind your own life. Cause if you think you are clean, sorry to say, hugaw pakas igit. Makadagmal ka, makapasangil ka ngadto ni Governor Ares Omintado, mura kag si kinsa nga makabinuang, makabinastos ani gobernador. Ako lang yung gipakita nimo ba ang art of war. Fight your enemy where they are. Ug asa ka adto tagyog ka dito? Adto ta ka dito inkwentrohon? Kini bitawng taong sobra ka hilabtanon, grabe ka mapanamastamason, no? Ang mga pagpaningkamot sa atong mga namunuan sayon-sayonon lang o gadagmal niining usa ka tawo nga wa ra bagyo gikatampo dinhi sa atong lalawigan. Mao ni akong ipahinumdum kanunay ni ining taong disipulo ni Joseph Goebbels. Ayha ka manghilabot og mubuhig mga istorya nga ngilad sa kinabuhi sa uban, tanawa una imong kaugalingon, i-evaluate gikans ulo hangtod sa tiil. Onya, huna-hunaa o deserve ba nimo? Huna-hunaa ang maayo? O deserve ba nimo ang mga insulto o pagpangdaot sa uban? Kay kasagaran ra ba sa mga taong grabe kahilabtanon sama aning Willie Ramasola? Maupay dunay ngilad nga tinaguan. Wile, pwede ragyuntang magbaton og kaikog og kaulaw. Bisan gamay lang yun. Kining tanan kita magyunta. Hibaw magyunta mga kaigsuunan ko. Hibaw man gyud ta mga kaigsuonan ko nga grabe ang nahiaguman ni Governor Ares Omintado nga mga pag-BIBI ay pagdaot sa iyang pagkatao, lakip sa iyang kapikas. Gani, apektado ang ilang inosinteng mga anak. Gumikan ini mga pagbugal-bugal, mga pagdagmal sa mga kritiko, labi pa ning Willie Ramasula. Ha? Pero, wag yun mo makadungog, nga si Governor Ares Omintado, mibaos o buhi, og mga istoryang sakit sama aning gibuhat ni Willie Ramasula. Ha? Gilaliman ka iyang BIBI ayon ang gobernador. Hilas og luod paminaon kining tawo nga musaway, muyaga-yaga, mubinastos ngadto sa atong amahan sa lalawigan nga kun ato bayang tan-aon. Si Governor Ares Omintado, pinangga kayo sa katawhang bulanon. Ispoko muna, kaduha mahimong niana sa ikaduhang termino, kaduha kahigayon nga gipili sa katawhang bulanon nga mao'y gisaligan nga magbitbit sa rindas pangagamhanan. O niya, BIBI ayon lang niining usa ka tawo nga wa gani magpuyo dinis probinsyas Bohol, muangkon lang kuno siyag taga Bohol o niya taga Tagbilaran. Gikauaw ka naman ganis imong kaugalingong amahan. Ha? Muingon bitaw ko nga grabe ang giagian ni Governor Ares Omintado. Pero niya nang tanan, matod pas gobernador, ka ako personal yun ako ni gipangutana si Governor Ares Omintado, kung sa po imong gibati, Gov. Kabalo mo kung sa'y unang reaksyon sa gobernador sa akong pagpangutana ng Antonia. Igo lang miduko si Governor Ares Omintado og naglingo-lingo. Niingon si Governor Ares Omintado, wa ko kahibaw og unsay sa nako anintawhana. Ngano nga iya kong gipasanghinlan, nganong iya kong gidagmalan og susama ni ini. Nga wa man unta koy sa aniniya. Gani niadtong panahon sa kampanya. Ako nanlimbasog mangyog ko nang kampanya ko. Para aning Willie Ramasula, wa ko mag-BIBI, wa ko mag-binuang niya, wa na ko siya pasagdi. Dili tinuod nga ako siyang gi-hagbong. Niyatong panahon sa kampanya, kay ako siyang giila nga kauban, kaalyado sa Abanti Bohol. Unya kay bisan sa akong mga pagpaningkamot ang katawhan sa unang distrito man ang magbuot mopakanaog og hukom ug wa siya maapil sa kadaugan, ako di ay ang iyang pahimungtan. Ingon ana ragyon ang tubag sa gobernador. Munang nakaingon ko nga mao ni Gob hinggara gyud ni Swile, kay grabe ang imong pasinsya sa imong pagkatao. Kay kun ako pay nahimong gobernador, onya ingon ani nakabastos ang tanang gibuhat aning tawhana, pati pamilya nako, inosente nakong mga anak, mapagan tungod aning binastos aning wili. I tell you, on the air man yun eh. Tibuok kalibutan ang nakadungog ani. Kung ako lay gobernador, ingon ani kabastos. Ngano magmangundang ta gobernador? Ingnon ta ka. Dila ragyway labod aning tawhana. Total, pila ramay pag-atubang sa iyang amahan nga mangayo kog pasaylo daan kaysa oras nga makita na ko sa Bohol. Hubuan tag yung kag-hot slip. Grabe na. Ha? Makadagmal, wa may problema. Si Governor Ares Omintado, si Kung Banban, wa sila'y problema sa mga tao nga musaway sa ilang pamunuan. As long as in line of their duties and functions, as long as constructive criticism, makasabot sila kay walay perpektong sistema sa gobyerno. Tao rapon sila, dili sila Dios nga perpektong nga nangalagad. Pero kung mamersonal na pati inosinting bata maangi na ibang usapan na. Pero mao lagi akong giingon, grabe kabuutan ang gobernador sa lalawigan. Ibawason ko na ipaghisgot ug mapuhong adlaw kay napuposon sa ning pagpanag-uban ning atong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Kinigapon ninyong sulugoon sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura kauban ang akong tibuok versus Plastada.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care. PH?

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: ang katawhan o ang gigayod sa pamilya. Mao kini ang gipamulong ni kanhi Santo Papa ug karon San Juan Pablo II. Ug ang maayong pamilya mao'y sukaranan sa maayong katilingban. Busa angay lamang nga ang hustong kahibaw ug kasayuran mabatunan sa matag pamilya aron mulambo ang matuod nga panaglambigit sa gagamhanan ug sa katawhan. Tungod niini, ang Bohol Civil Society kun Boses uban ang Diocese sa Tagbilaran ug kining maong istasyon pinanguluhan nila ni Angkor Boses Ed Macalandag ug Boses President Father Cecil Lobrigas. Magig-uban kaninyo sa musunod nga 30 kagutlo dinhi niining tulumanon. Boses sa katawhan, ang maalagarong panggamhanan maminaw gayod sa tingog sa responsable nga katawhan.
1: Okay, mayong gabi kanatong tanan sa atong suking tigpaminaw, no? O mayong udto, mayong buntag kung asa man mo karon nahimutang, no? Labi na sa atong mga suki nga naasa gawa sa probinsya sa Bohol o sa probinsya o sa nasod, no? Mayong gabi kanatong tanan, unya salamat, no, sa inyohang pagpadayon, no, nga pagpaminaw ni atong tulumanon, no? O sangaan sa ato ang angkor nga si Brother Ed Macalandag, dahang salamat Brad, o sa atong presidente nga si Father Cecil, o labi na sa atong kanhi bishop nga karon Archbishop na sa Sugbo, si Archbishop Abet, o karon gidumana sa atong administrator nga si Father Jingboy Sacco, no, nga kauban sa nato sa Bohol Civil Society kung Boses. Atong kauban karon, no, atong kauban sa buhat, no, sa atong advokasya o sa tanan itong gibuhaton para sa kalambuan sa probinsya sa Bohol. Itong tagaan itong kauban, itong iksoon nga si Brother Adi Coberti, nga mo sa presidente sa ito ang Bamboo Group sa Bohol, kung Ubay, United Bohol Bamboo Advocates Incorporated. Brother Ad, panimbaya sa itong mga suking tigpaminaw?
2: May gabi na itong tanan, no? Sa itong mga suking tigpaminaw o sa kanang itong mga nagsubay, no, sa live, no, online na to sa Facebook. Kung asa man taro, no, mayong buntag, mayong utto or mayong gabi, no, kung unsa may kung ano taro, unsa oras na taro, no, kung asa ta. Si Ray, mayong gabi, dagang salamat aning higayon nga gihatag pod, no, karon aron makauban nimo karong gabi diri sa programa sa Boses.
1: Okay, dagang salamat Brother Ad, no. So karong gabi atong ganiha, so atong sa atong Aris Development naghiskot ta og kining kuan proyekto or programa sa Philippine Coconut Authority, no. Ania appeal sa dinhi atong kinatibuk-an, no, nga paghiskutan og pagpanguma, no, sa atong dinhi sa probinsya sa Bohol, no, pinaagi sa naturalang pamaagi, no. So, kuagin ni kining suma sa atong kasinatian din sa probinsya, Brad Ad, is kada pamilya, kada mag-uuma, di gilimawa yung lube. O, naging ang saging, niya, mo lagi, unta, no, ang mga mag-uuma. Kada mag-uuma, sa akong, di ako nakasugat nga mag-uuma gin siya, no, nga 8 hectares ang iyang farm. Isya nga, kinanglan, gidunan kita at least 5 ka variety nga kawayan. Kaya dako kayo, o kung hisko tagpang mag-uuma, ang kawayan dako kayo kagamitan, no? So, mayingon ta og kural sa balay, kural sa farm,

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Balingay, DYRD, Kanunay.
1: Hatod sa mainting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Plant kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinumduman kada bulan man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer pre akong nasayran nga wala dayon ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawan ni nako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
2: Mauna gi pre unsaon nagtrabaho man ta
1: yun na pre nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala pre, magpagama pa ko.
1: Ay sus pre, ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong himalaan pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matagbulan nga bill?
1: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
2: Mao ba pre? Ni-adapt dayon ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
2: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
1: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na aman na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili po mapaulahi sa trend karun.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Igalamay nga buntag ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntagan ng adlaw Webes Pizza 21 na ning buwan sa Mayo 2026. 2.6 magnitude nga linog migo sa sagbayan kagabi. Sanay nga bahin voluntaryo nga misurrender sa buhatan sa mayor sa Trinidad ang duha ka mga kanisakop sa NPA. Top 1 most wanted person sa kaso sa drugas sa Luway. Nasikop sa kabulisan diha sa Poblasyon 2, Dakbayan sa Tagbilaran. Samtang tukion sa Committee on Public Transportation sa Sekunyang Palungsod ang sugyot nga bracketing sa blutian sa mga tricycle. Mawag itong mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye kanong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
3: DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag. Ani akining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala tayong monitor nga dotang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlaw kining gitawag tong easterlies o hangin nga sa silangan nga mao'y nakaapekto sa lusod ug ingon man sa tibuok Kabisayan. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa Luzon. O gingon man sab ang tibok Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dagbihan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasin natin itag mayong panahon o init nga panahon. O gingon man sab gawas laman sa mga adunay mga pupanagsang mga pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan. O ginubanan sa panagsang nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpunulupakilat, gumikan sa gitaw itong easterlies o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang Mindanao makasinati laman usab o pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay do na meragumon ang kalangitan ug gibadan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa habatang silangan nga mao'y mapasalabi ditong dapita sa may Northern Luzon ug samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa mao'y nagagikan sa silangan nga mao'y mapasalabi usab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon man usab dintong napita sa Luzon sa ubang bahin sa Luzon ug samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin silangan ug paingon ngadto sa amihanan nga mao'y mapasalabi ditong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan usab nining lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura mga sukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index, extreme caution. Effect on the body, head scrum and head exhaustion are possible. Contain activity could lead to head stroke. Muna nga padayon, giyapunta na nagapahinumdum sa tanan. Labi na katong dunay mga balatian o gingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayuta nga magpasulabi or magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahona. Samtang adlaw, misidak sa may alas 5.21 sa kabuntagon ng musalop usab kini sa may alas 5.58 sa kahaponon. Dini na lang kutob. Kini nagagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bonita Station, Yunado Samar, mayong buntag.
3: DYRD Weather Report.

0: tak na sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
3: Igala mayong adlaw kanatong tanan. Good morning. Maayong pagpanikay-sikay. Salamat sa Dios sa tanan ng mga grasya nga atong naangkon. Good morning. Nining adlaw karon nga Huwebes, Pizza 21 na nining buwan sa Mayo tuig 2026. Happy Fiesta. Happy Fiesta sa mga nagsaulog karon sa ilahang pangilin, no? Fiesta diha sa Barangay Bayang Ubay, Lumbog Gindulman og sa Pandanon Hetafe nga nagsaulog sa ilang kapistahan karong adlawa, Mayo 21. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon mayong buntag Buhol. Magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa luwak balitaan ning istasyon DYRD. Aduna si mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Ko sa pamagatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlawa.
4: Pagsubang sa adlaw, ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa.
3: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Lisod pug nga ng pagsuod sa kasino sa Buhol tungod sa nasudnong balaod samtang poker og e-game operation sa panglaw nagsugod na. Nanawagan ang Bulanong Arsobispo sa Sugbo, Abit Uy, og patas og walay gidapigan nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte og patas nga investigasyon sa flood control scandal. Tukion sa Committee on Public on Transportation sa Sanguniang Panglungsod ang sugyot nga bracketing sa pilitihan sa tricycle. Giauhag ang mga bukal sa probinsya sa Buhol sa pagtabang nga mabalik sa daan ang pilitihan sa mga pampublikong transportasyon samtang nag-antos sa taas nga galastuhan ang mga pasahero. Tukuron sa panglaw ang 200 kalawak nga International Luxury Hotel sa Robinson's Land Corporation human sa malampusong groundbreaking kagahapong adlawa. Samtang Robinson's Land planong magtukod og dakong mall dinhi sa Buhol. Diba doon na may gitukod sila dito sa Ubay, Robinson, no? Grocery siguro to. Up your gold eye, ang Robinson sa pagkaplano. Asa ka napita din sa Buhol. Basig maunhan pagpaparog ng SM nga mura magilumutan naman ang ECM diha sa Barangay Kugon nga wa pa mangyud ma sugdi og trabaho. Itay-an natong kural nila. Mga balita gikan sa kauluhan. Buhatan ni Vice President Sara Duterte nakadawat na og summons sa Senate Impeachment Court. Samtang sa laing habahin, TRO request ni Senador Bato de la Rosa batok ICC warrant. Gisalindot sa Supreme Court. Olohan tudling sa mga balita, ika ni RoboCop Willie Maestrado, Wilma Pasok.
6: Juan Mos Nante Person, Municipal Libal nga Tagalungsod sa Luway, nga gisintisihan kining mga bilanggo ang nasikop sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Intelligence Tracker Team niya itong miaging adlaw. Labing labas nga balita o kumplitong detalye tumabat.
3: Ika ni June Gutierrez, June Go.
7: Nagparayon nga nahapilin ang atua mga stitcher sa mga MDRRE mo sa kalunsuran human kini nga way mga bakante nga ipuloy di sa itong Galias Medical Center human nagpadayon sa mga midagsa atua mga pasyente. Gikanang desmatangan sa Galias Medical Center, Carceleto, Jumotseris, ang friend mo forever. Basta balita, TYRD ang saligan sa balita.
3: Ikan ni Cell Remulador, Cell Go.
8: Voluntaryo nga mi surrender sa buhatan sa Mayor sa lungsod sa Trinidad ang duha ka mga gikataong kanhi sakop sa walhong grupo kiniubos sa nabungkag ng Bohol Party Committee nga gitambungan sa tanang ahensya sa armadong kusog sa nasod og LGU sa lungsod sa Trinidad. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: Awkad to ang ganitibok ang uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na to sa Marcel

0: 10 minutos pasado alas 7.
1: Ika sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Sigala, maing buntag, kininausap ang hanay. Sa labing labas, nagbagang balita. Sa ato ang DYRD Breakfast News, adlaw nga Huwebes, Mayo 21, tuig 2026, sa Tukinis Maintingwa sa Island City Mall. Hinikay, ugyandam sa mga gisaligang tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ang friend mo forever.
2: O kinisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Lisod pungan ang pagsod sa casino ngani sa atong lalawigan tungod kini sa nasod ng balaod samtang poker o ang e-games operation sa Panglao nagsugod na.
2: Nanawagan ang Bulanong Arsobispo sa Subo nga si Abit Uy ug patas og way gidapigan nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte ug patas nga investigasyon sa flood control scandal.
0: Totoo kalinog miigo sa atong lalawigan kagahapon adlaw ug ang labing uwahe mo ang 2.6 magnitude nga linog dito sa Sagbayan kagabi.
2: Tukion sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod ang sugyot nga bracketing sa plitihan sa tricycle.
0: Giauhag ang mga bukal sa atong probinsya sa pagtabang nga mabalik ang daan nga plitihan sa mga pampublikong transportasyon samtang nag-anto sa taas nga galastuhan ang mga pasahero.
2: Tukuron sa Panglao ang 200 ka mga lawak nga International Luxury Hotel sa Robinson's Land Corporation human sa malampusong groundbreaking kagahapon adlaw.
0: Robinson's Land, plano magatukod kinisad og dakong mall nganhi sa atong lalawigan.
2: Sa atong police report, top 1 most 200 persons sa kaso ng illegal nga droga sa Luway, nasikop diha sa Poblasyon 2, Dakbayan sa Tagbilaran.
0: Duha ka kanhi sakop sa New People's Army, Ms. Ronder Saps Buhatan ni Mayor Roberto Cajes sa lungsod sa Trinidad.
2: Sa balitang regional, kani estudyante nga leader sa University of the Philippines Cebu naging usagop sa New People's Army napatay sa inkwentro dito sa Cagayan Negros Occidental dili na kuhaon sa pamilya.
0: Sa kauluhan, Vice President Sara adunay hangtod lang sa Hunyo 1 aron usab tubagon ang mga articles of impeachment.
2: Gibasura sa Korte Suprema ang petisyon nila ni Senador Bato de la Rosa nga nangayo og TRO o temporary restraining order aron pugngan ang pagbatuman sa arrest warrants gikan sa ICC.
0: Sa gawas sa nasod ang guban sa Ukraine lagmit hisgutan kini sa meeting tali ni Xi Jinping og ni presidente sa Russia nga si Vladimir Putin.
2: Sa paugnad sa kuso gibulsa sa New York Knicks ang kadaugan batok sa Cleveland Cavaliers sa Game 1 sa Eastern Conference Finals. Sa palitang artista, gitinaw sa aktor nga si Ding Dong Dantes nga wa siya plano nga musud sa kalibutan sa politika.
0: O katong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye sa mong pagbalik.

0: o Robinson's Land Corporation isip kabahin sa panayong paglambo sa turismo o negosyo sa isla. Gihimo gagahapong adlaw ang groundbreaking ceremony sa Panglao sa mga proyekto sulod sa Modala Beach property sa Barangay Dulho, Panglao. Ang hotel adunay kapindusintos ka mga kwarto o tukuron kini is sa Osaka Beachfront Development daplin sa Modala Beach. Gilauman nga makahatag kini gadugang oportunidad sa trabaho alang sa mga bulanon o makadani pa og daghang lokal o langyaw nga turista nga bubisita sa Panglao nga nahilan isip usa sa mga nagunang destination sa turismo sa Bohol. Ang Grand Summit, usa sa mga hotel brands nga ginumala sa Robinson's Hotel and Resort samtang ang Robinson's Land Corporation, usa sa mga dagkong property developers sa nasod. Sa iyang mensahe, may naitong giabi-abi ni Gobernador Ari Sumintado ang Robinson's Corporation sa ilang panayong pagpamuhunan sa probinsya. Gidasig usab ni Sumintado ang kumpanya nga magtukod og Robinson's Mall sa Bohol aron mas mag kompleto pa ang ilang pamuhunan sa lalawigan.
1: We are truly grateful to the management of Robinson's Hotels and Resorts and Robinson's Land Corporation for choosing Bohol a destination for growth and expansion. I am especially pleased that our previous discussions have now materialized and that your vision to establish a presence in Bohol has finally taken shape. Sir, may tapunay mo po sa Bohol na dito sa Robinson. Aron yun makumpito na yun sa Bohol ang investment sa Robinson. The provincial government is optimistic that our partnership will not only grow stronger, but will also open new doors to further investments in our sectors such as commercial development and real estate. Not to sell.
0: Madod pa ni Baron Jolly, Robinson's Land Senior Vice President and Business Unit General Manager RHR, dako ang potensyal sa Bohol alang sa Grand Summit brand tungod sa nagkadaiyang kasinatian nga mahatag niini sa mga turista gikan sa mga baybayon sa Panglao hangtod na sa mga bandugang destinasyon sama sa Chocolate Hills, mga tertiary sanctuary o marine attractions. Dugang pa ni Jolly nga pinaagi sa Grand Summit Bohol gitinguha sa Robinson's Hotel and Resorts ang paghimo og upscale hotel experience nga angay alang sa leisure travel, family stays, business gatherings o destination events uban sa kombinasyon sa kalidad nga serbisyo og lokal nga kinaiya nga mailhan sa Bohol. Kini si Allen Loidora ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Samtang sa maulang gihapon nga katikaran, nagapadayon ang plano sa Robinson's Land Corporation sa pagtukod og mall dinhi sa atong lalawigan, usa kini ka lakang gilauman usab nga makapadasig sa ekonomiya, makamugna kini daghang trabaho alang sa mga bulanon. Matod kini ni Governor Ari Sumintado atol sa iyang pagigpong kagahapon ni James L. Goh, ang chairman emeritus ug miyembro sa Board of Directors sa Robinson's Land Corporation human sa groundbreaking nga pagatukuron sa Grand Summit Hotel Panglao kagahapon. Matod ni Gov Aris, giila sa Robinson's Land ang Bohol isip importanteng sentro sa negosyo ug turismo. Gilaw man sab niya nga dako nga mahatag niini sa lokal nga ekonomiya, pinaagi usab sa bag-ong investment pagdagsa usab sa negosyo ug dugang oportunidad sa trabaho. Kung kini matuman, mahimong usa kini sa labi nga dakong private investment nga musod sa atong probinsya, ilabi na sa retail o commercial sector, posible makabugna o daghang trabaho alang kini sa mga bulanon.
3: Morning ni Ohendras Rolando, nagtanaw gikan sa Buena Vista. Si Aileen Mateo Filiorejo, nagtanaw po sa Buena Vista. Maria Corazon Onkong, nagtanaw gikan sa Pamaong Extension Tag Bilaran City. Si Juanitz Naris Maugatis, nag-usab si Patrick Panong Redolia. Sa atong police report, top 1 nga most wanted person sa kaso nga illegal nga drugas sa Luway, nasikop diha sa Poblasyon 2, Dakbayan sa Tag Bilaran. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Willie Maestrado.
4: One most wanted person municipal level nga taga-lugsod sa Luway nga gisentisyahan kini nga mabilanggo ang nasikop sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Intelligence Tracker Team ang gikatapan na ilhan nga usa ka Christian Arut sa Batidusan Solidao ug lumad kini nga malupyo sa Barangay Tugdog Dako sa lungsod sa Luway samtang nga kapulisan nga gibunahan ni Police Master Sergeant Ken Davin Sinadayo diha sa dalan kalyari sa Barangay Pobla

0: sundos ning siyudad sa Tagbilaran na sigpataan ini ang ikatahapan nga diha sa maong dapit. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, gisikop nini ang gikatahapan subay sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Josipus Adel Balterna, presiding judge sa 7th Judicial Region Branch 49 nga nagatubang kini sa kasong paglapas sa Artikulo 2 sa Section 5 o Section 11 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act Series of 2002. Ang gikatahapan kasamtangan karon nakaditen sa Tagbilaran City Police Station Lockup Jail o gikatakdang kining imbalhin sa Tagbilaran City Jail sa Barangay Kabawan ning Syurad. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang fan mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Duha ka kanhi sakop sa New People's Army, misurrender kanis buhatan ni Mayor Roberto Cajes dito sa lungsod sa Trinidad. Alagad cell sa kompletong detalye.
2: Dito sa lungsod sa Trinidad, voluntaryo nga mibalik sa sabakan sa balaod ang duha ka mga kanhi sakop sa walhong grupo. Kiniubos na bungkag ng Bohol Party Committee kining duha ka mga surrendere na ilhan sa tulo ka mga aliases nga si alias Jana, alias Sampagita, alias Elaine, 48 anyos dalaga, o usa ka alias Dado, alias Kolping o alias Carding, 53 anyos biyudo, lumad kini nga taga Barangay Bayawahan, Sevilla, aga pulos na kini kasamtangan nga nagpuyo sa Annexed 7 sa Barangay San Vicente, lungsod sa Trinidad. Ang maong malinawong kalihokan gihimo diha mismo sa buhatan sa mayor sa lungsod sa Trinidad atol sa gipaygayon niini nga Joint Special Intelligence Operation sa Kapulisan sa Bohol, inabagan sa tibuok pwersa sa Armadong Kusog sa Nasod, lakip ang Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict con ELCAC, o ang duha ka mga surrendere naghupot kini og permanent safe conduct pass nga gipagawas gikan sa National Amnesty Board ni lagdaan nas ni Attorney Leah Tanodra Armamento ang chairperson, pinitsahan Agosto 13, 2025. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Gihimo sa City Government of Tagbilaran ang house-to-house distribution sa mga wheelchairs ngadto sa mga senior citizens, PWDs o residente nga nagkinanglan kining mobility assistance sa nagalanlaing barangay sa atong Dakbayan. Personal nga gitunol usab ni Mayor Jay ng mga wheelchair ngadto sa mga benepisyaryo sa ilang mga panimay o gabisan diha sa mga ospital. Matod pa sa mayor, ang programa dili lamang simpleng paghatag og wheelchair kundi simbolo sa pag-atiman og inklusibo sa mga serbisyo publiko alang sa matag Tagbilaranon. Nakabenepisyo sa maong mga programa sila si Robert Pandan diha sa Barangay Mangga, si Milagros Sale sa Barangay Cugon, Maria Liza Pago diha sa Barangay Dampas, Elba Lumagbas og Bernardena Lumagbas diha sa Barangay Buol, Pedrito Zamora Barangay Talukto, Susana Salamo sa Barangay Poblasyon 2 o si Eulalia Jolagon o Catalina Serrano sa Barangay Poblasyon 1.
3: Good morning ni Ma'am Emma Riquina o iyang pamilya nga naminaw karon sa DYRD, John Maragino at Ma'am Elma Teruel o si Romy Teruel, Dilia Chuada sa Talukto, Ma'am Zinoy, Ma'am Gemma de las Heras o si Kagawat Bibot Budlong. Sa balitang rehiyonal, usa ka kani estudyante nga leader sa UP Cebu ang kumirmadong usa sa lima kagipasangilang sakop sa NPA nga nakala sa sunod-sunod nga engkwentro tali sa kasundaluhan sa Cagayan, Negros Occidental ni atong Sabado, Mayo 16. Ang namatay mao si Vince Francis Dingding ato sa operasyon sa Infantry Battalion sa Bukirang Bahin sa Barangay Abaca ug sa poblasyon. Si Dingding, usa ka computer science graduate sa UP Cebu, ugani nagserbisyo sa University Student Council, isip usa ka vice chairperson niatong tuig 2015, counselor sa tuig 2014, og second year representative sa tuig 2013. Ang ubang mga nakalas nga gidudahang in PA, mao sila si Jobert Kasipong, Gilbert Tingson, Rolando Dantes, og Alex Chavez Langita.
1: Kahimtang sa panahon humani ini.